Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта.